Yat e hade ta enos tsanki ti de yato nge New Mexico Department of Health do ta ningo. Dik atamo o lehike e yaham New Mexico haho zoja e ya Fall Prevention Awareness Week wal ya asatebets at ango ko e ya di ba huin zin do lel e ya shin do lel tane. Ako di e ya Is a Allah go deja de goho na a chikoho da bits ando a ti o nilige ye go hut a wut dat an al kidan le bits ando jidez go nde go it o tse den ho la hat no ba da han ne do bits ando in nan net it at da han ne edo da zeil in de da bin ye ya ji ya edo da emergency room da da neti as kantin da bo ansh la beda khado da go da nila alto Akon di e nat ant ist ingo di 2024 yenta New Mexico ya chada has ango 207 biga ko e ya ato oho don nesen ki it ao e te nena na ko te sko taha ningo ta e ya pa taha ne. Akon di 86% biga ko e 65 dono wo chuk hui da khaige da nigo New Mexico Department of Health ya taha ne estom. Akon Di e ya an ni go hut a e ya ba cho hut an go aisat a ye go e te go na dis kita no ya da hal ne. Ako lai e ya di jitiz go e ro ta na a chi go hut nin ke ya e pich a hi e ya di pa a hanya do be ta a hanya ni hulon ot en ni go ta cha Miranda Durham e ya ya cho na a. Hatraya got egot and that anji nago go eya exercise chil injago hayat e cho ebe hatra hazi lozo sendo ha balance don in the njagahi ke cho hot a it is a hot a ni lo na halen ha ni la to akon di eya na atets on di ke eya to ha kushi yut ego aninta kage na atets on di atel ni da Nlepin yen has ango da akompin aish da dol kil eiro da ha healthcare provider da ha let ego go eia di a yusha tra hol zilon dit eish nil jano. Ado in da di e ade ha healthcare provider ge eia ha jo ho da nol in dobin na che e baho zin do le ah nu guha da la hot a den go nde la hol no da a da hot ego hol chidon a lalton. Na naal dolla a zee deil deil ige bini na da at adan ishi bini na ea healthcare provider ghat nini gaid aad an ish dil kid pharmacist an lini da di a zee shano jahigish ayu ina hun ligil na hun ligil. Jodo ee ghaid aad a bini na chaafda dish gota jo bi jino aad an ish dil kid o le do eid oha da yi jata jo gho da tin lat oha de jito dit aag aago shi a zee chichi ye. Khashit ahge ze ike eyat ayu da e isna hon silo at e jo kon da e bena ishtil kit khada bena e de kito yat e hilto. Nana kunna egin hin na alto ha joosh ni na beta o e e ro da da tse e yan hijra ha jo beta to tsa jo an na ha pik e ha na ha nan in to ha jra ha nal kha akko e bena cha ha aidlasa zike e ya sa ho ana nil. Ado wasto e yan le hagan has ango kon zi hagad shin hagan ad ziz dahade. Be a kon a le bish dao tkhaan ki da zi e yas la aga bang da taas nil e ro da ni o da. Jo o kon chin hulon ha tso keda hulon go da da ne da a kon.

chydw e iachan la be y chylch y dach di dalt i co la ni higan na has ango si di tydi i dalt i sigi ni higan go ne nas dagod yn da has tada periki cha ninigi jo e chyd a e bach i ia a co di tydi gi e a yo chwi ia go at adani la chasit e si a yo il ingo e at adani di tydi a je Sandberg wal ya kut o eya bechot elzen la. Ako di inta hat sidi khalleko ba achiya hat anand ago at eela. Nijanago ba acho jiliyango nle neznado na kizada na chago ako eya hi nago at eela. Ako ntkazigi tust edahaljin iltsohle ladi bitzit adon le bitzit na ajin. Ado grain eater e adat e la. Ako di perki bidit ninigi ba huint I ye e. Ado huint logo nal tia bil biji yil ato lil. Jo eid a kwije e naj dil tiego hat o e ya. Njil tiego njonago nal tia yil le la. Ako di tiri la chashidat e shid a sahan da has tra la ein da dilt e. Ado la si eia tra di dan da has tra go at a yosin. Ako di perki wol yehegid a si hajo ba a chiyado a hijit na has tra go a jileko e hajo ba an sisdo kos di de kwida a la go net na has tra go la o hita din il na go at et hita a hil iko da hat o in da a hil tse do at e la. A ko di al keitin jil ni go. Tra di isla da hat eo ishe go londo zin zont a la go nip. Yeetin da haz tanigi. A la go nip na haz tado jin zin go. Eed a hon tlo go. Kut o eya a ke da hol zi go. Kut o eya a jdo li la. Jo e nsa go yeet na haz tanigi bach longo ya at e ta ne. Per ki wol yegi chashit eishi. Ayo yaltki lala, ayo il e, di khat ishi di tzaagi ayo yal ingo ut e la. Akod a saad neidit o leilo ut et a la saadigi donan tlaagi be bich e hadit ziko e neidit o leilo ako. Di aji bich inya agi e khat I khalit egi bich inya la jan zango jo e millet spray gol ye. E aji eya. Asto baya at e tane. Ado cuddlebone wol yela. E si millet holder eid o. Aje biyele. Ado bij inya. Da huyango treats aje bij e kunjil inko ya at e la. Bij inya bi ishe jagi esa bajo lodo le toda bi isa kanigi. Don le kahan da has tanigi purchase da eya bajo lodo le da ne bajo lodo. Ado asa yi yijit ha andi gisigi do bachullo. Aje yein da nehigi da eba da hullo go at e la. Ako yu vi lait aje be hullo go ya at e da ne. Ako di keij inlso gi jo eid aall a inlso go e da hullo di tiri yin da has tanigi. E la dalt isi ye la e ya di dego da dan nez. Ado na ni gwn ta go allto ia at eila. Ein le bygid e tynda ba nas ago ajdo lillto enda. Beda ne da nas nela ajdo lillto e yeg e da hal tra la. Bygan bi ho ta jgo ba ia at eita ne. Ado led a hawan ji il iago e dota. Ado tynda be e da liagi besta be e da liagi e do ba ia at eita. Chala hat ishi bill iliagi e di tzidigi e aja e bydi o llielo at e la. Do bij e nahod e gwda abido lil hat oda a yill na gwda ne. Ako di perkis e ya hwtsa go bill chas ago e a yo bill ya at e da nido. Nilj e laho anna ni llygido ba a kwasan zendo lila. Di chas tra din do ba aas la don le tsebi din bet chat nal kido ha wango ne e yo bil ya a chod e a kon de ye go de stu go e do ba ya at e ta da ne do yi sa da ha gi bit na jit go ya at e don es din go ya at e a do le a masel da le cha da
e ad o bint yn dorlech da ni la. Ac o di byda neb yn jill ni higi e beis let zinc da. E baha dengwyad e do yn dadi paint. A da liagi da ne e do da beis da e do da la. Jo e ad o le do yad e gi byts ad o baha I jol go e ad e. Jo e dyd a ye do baha da hwyd o'l alhat o da gi yi ya go da ne. A do dan jago a co e ya. Nijon go ba a choto sen do le la. Jo e ya di de. E ni re. A do le da nas tos go. Di nal tos be il ya gi e ba ya dat e la. A do bryn go ne e. Do chingo a choto sen go ya e. Di lej da ba da e. A bo o choto sen go ya e la. A co di tsi di e ya. Ultraviolet light by ya at H O A vitamin D A bit sent be huileco A Ajo ya at Ela Ado sheet A at Hosista Glass window Ajo A ya D UV light the geed I oh your synergy by ya at Etha Nil Alto O Ado at A ya D between yagi A eight as at ego A and ya lasto O and Lahonan said E ye yago yat eta neti berries da melon, papaya, sweet potatoes, bell pepper, broccoli, pea pods. E ya bayat eta necho e she ya. A bibich in yagi da e de bitsi sago. Ayudo yini ziko e yat eta ne lako. Bich in yagi is a enjot lisko yat e. Hat ishi ona e yihiki et ona ho. Tilze pihita hat nishigo. Bichi nilo yat e akonde fortified seeds mallet e aja e yati betreat et o single yat e da nigo hot o yat hal net la ako di e ya nonstick cookware hat niniki e yati be et zilt e sko ta e yato bayat e ta teflon ta bi ye ki jo e bi ye de yo ni toko aja bits ado e yati a be il yaki halchin got e E jashin do lled e ya be na a jol dan de a do lled ishin do e ya ni hinna be yid inigi chalchinigi e na biltse do e ya ad edan e la. A do bit a do nji gishgo ya ad e la jo e ya di do had e go da dati do a hagi e ya ben yedan e la. Bilash gan de ba da han ya go ad e la. Bilash gan ba a cho jil ya jo e veterinarian da hat e go e a je bich e is na jil te go ya at e e bilash gan gi ye chan da yi gish a do na chako per ki zigi e veterinarian bich e is na jil jito e di tsi di yin al nish bil ben cho zin gi e bich e is na jil jito le do o hat a da bich chan da sa a le bish do jiko e jo jito le la Jo e da veterinarian da huido kilgod e. Ako di bit trajahod ego e bit isigi e do hadeit e da bit a an den jonego da des sansle. Benado nijonego e ye o inle. Do benet ho da e denle la. Do bakage da nijonego yil jole le. Ako di e da ayu benig esht ho go. Benet ko go da jo e a ko vet bich e khush dol ne hat e han ni go et e la hat e han ni go e a je is el in go pa hash dol ne la a do bit a ki sa ho at za go e do be pa ho sen bit ra to ya hot e go bit se da da ti khush go do ti cha go na hat ti zi go la bit ta e ki ye go Ajin sa silinko ne silinko bilashkan da ne silinko en laha vetbic ije dolt kelo e bilashkan do bita agi e aji ya jo hasht e na deido jishla asto o. Ako di bit a da saha a da dengo do bit a ha hin deko dilta bako da jo ed a ko veterinarian e bic ije dolt kelo asto o. A mahta has ago. At e la tumor bidil na la. Ado vitamin E baha at dengo do. Aja bitrato ya hod eko e ya abil e parasat bidil na god. Adon tra zi le hod e la obesity yi le.
Ado believer bahtaho akot a bubble foot y leta ni lepeke ajabahata as a y leta ni got or yata hasne. The eight ounce bahasan dobin yench in the